I na drugari 22 stepene u gradu Kragujevcu danas do 27 i danas konačno kažu bez padavina, ali vidit ćemo o tom potom. Od 9, dakle za par minuta počinje velika letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi u našem gradu, dakle do 16 časova u hotelu Kragujevac u organizaciji Crvenog krsta i bolničke banke krvi Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Inače kažu da trenutno je u Kragujevačkoj bolničkoj banci smanjena količina nulte pozitivne i nulte negativne krvne grupe, za koje poznato su univerzalne krvne grupe, odnosno preparate eritrocita ovih krvnih grupa mogu dobiti svi pacijenti bez obzira na to koja su krvna grupa. Manjak je i AB negativne, koji ima mali broj ljudi, ali može biti neophodno u lečenju pacijenata sa tom krvnom grupom, ističu. Tako da od 9 počinje akcija u hotelu Kragujevac, traje do 16, vidimo se tamo, kogod može dajte krv, spasite nekome život. Nastavljamo dalje, Čeren kreće.

0: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki,
2: D.O.O. Tako je, svi u Baki. A gde ste menadžeri, direktori, inženjeri, ekonomisti, IT stručnjaci i pravnici? Jer vi ste milioneri. Dakle, u Kragujevcu zvanično živi 538 milionera, odnosno građana koji su u prošloj 2025. godini ostvarili godišnji dohodak veći od 5.439.096 dinara. Molim lepo, što predstavlja trostruki iznos prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Srbiji. Čuli ste najčešće zanimanja među milionerima ili ti poreskim obveznicima, menadžeri, direktori, inženjeri, ekonomisti, IT stručnjaci i pravnici. Tako kažu, a muškarci čine 88% ukupnog broja prijavljenih obveznika. Da li ste tu? Onda možete i na Tajland. Rasta kreće.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

čuli? Priča se. Da li ste znali da dobitnici lutrije u Australiji od 1960. godine mogu ostati anonimni? To se usvojilo kao zakon, jer je dobitnik tadašnje premije na nacionalnoj lutriji nakon saznanja da je dobitnik dobio i poziv od nepoznatih ljudi da izvrši otkup svog sina. Iako je uplatio sav iznos koji su otmičari tražili, oni su ipak ubili njegovog sina. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.